0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

we got

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack

till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Sändningen presenteras av Kristen Närradio Växjö.
1: Klockan är 16.00 här i Radio Växjö och det är dags för Kristen Närradios sändning. Ja, i en och en halv timme framåt så blir det gudstjänstsändning från oss i Kristen Närradio. Och denna vecka är det Helga Trefaldighetsförsamling som ansvarar för sändningen. Denna församling tillhör missionsprovinsen Sverige och håller sina gudstjänster i Alvesta på Storgatan 36. Och man alternerar där mellan förmiddag och eftermiddagsgudstjänst. Och denna vecka är gudstjänsten på eftermiddagen, så det gjorde inte att det var möjligt att sända dagens gudstjänst här i radion. Utan vi får lyssna till en inspelning från arkivet från ett par år sedan tillbaka med prästen Joakim Brandt Erlandsson, som är komminister i den här församlingen. Han leder då den högmässa som vi ska få lyssna till. Och vi säger nu då varmt välkomna till sändningen som vi börjar med psalmen 81 i psalmboken. Herre, samla nu oss alla.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss bedja. Rena, o Gud, våra hjärtan och våra samveten, så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I dagens evangelium närmar sig Jesus Jerusalem. Han går in på tempelplatsen, det som skulle vara Guds eget hus. Men vad försiggår där inne? Innan vi säger något om det måste vi först konstatera att det är oerhört gott att Herren besöker sitt tempel. Det är verkligen en nåd att ta vara på och inte att förspilla, som är denna söndags tema. Oavsett vad Jesus måste kalla det som pågår där inne i templet, om han så måste tala strängt, så är det likväl nåd att han säger det. Det var nåd när profeten Natan kom till David för att peka på hans synd. Den han redan visste om, men som han inte bekände som synd inför Herren. Och som gjorde att han befann sig på en olycksväg istället för den eviga vägen. På samma sätt var det nåd när Jesus drog in på tempelplatsen den dagen för att driva ut alla som sålde och köpte där. När han slog omkull både bord och bänkar för att hindra synden i att fortskrida mer. Det var nåd. Herren besökte sitt tempel. Men förstod de i templet att det var nåd? David gjorde det. Vi hörde honom i dagens psaltarpsalm. Han bekände när Herren kom till hans tempel: jag har syndat mot Herren. Det tal som så skarpt pekade på David var samtidigt det som David behövde för att falla ner inför Herren, för att bekänna sin synd. Och så fick han höra orden: så har också Herren förlåtit dig din synd. Varje gång vi samlas till gudstjänst vill Herren gå in i sitt tempel. Vi ber honom om att rena våra hjärtan och våra samveten. Varför ber vi så? Jo, vi är övertygade om att hjärta och samvete har blivit fläckat av synd. Annars skulle vi inte be så. Och när vi ber Jesus om att rena oss, så vill han göra det. Hur gör Jesus det? Jo, det gör han som han gjorde den gången. Han röjer undan. Han pekar på det som står skrivet. Och i dagens evangelium hör vi just när han kommer in: mitt hus ska vara ett bönens hus. Så skulle det vara när jag gick in här. Det skulle vara bönens hus. Ja, Jesus talar om hur det bör vara i Guds hus. Vad skulle råda i Guds hus? Bön. Bön. Men när Jesus kommer in i templet så ser han att här är det inte bön som råder, utan här är det något annat som har tagit bönens plats. Och istället så finner Jesus sådant som inte borde vara i templet. Jesus ser människans inre. Där kan ondska råda mitt under högtiden som pågår. Man var samlade till templet. Men Jesus säger: bort med detta som pågår här. Man lever inte längre inför Guds ansikte. Men
Där ordet får bo i mig. Där ordet blir till bön och eftertanke. Där ordet kastar sitt ljus över hela mitt liv. Där faller jag ner med David och säger: två mig så att jag blir vitare än snö. Jag är så oren. Rena mig. Det är min bön när Jesus kommer mig i möte. Och sådant som kan ha pågått för bara några minuter sedan, utan att det besvärade särskilt mycket, måste nu drivas ut därför att Jesus går in. Så är det när Jesus besöker sitt tempel. Vi hör att Jesus undervisar dagligen i templet. Han håller ut med att gå till templet och undervisa för att han vet att det blir inget bönens hus utan den ande som bor i ordet. Utan hans ord förvandlas den ståtligaste helgedom till en rövarhåla, som Jesus kallade. Rakt på sak. Och därför så gick han till templet varje dag för att undervisa. Det är talande att många bönehus i vårt land har blivit avsålda och inredda till lyxbostäder. Men oavsett stora fönster och generöst med ljusintag, hur mörkt blir det inte på den platsen om Herren stängs ute? Oavsett hur ljus det annars är. Citatet "Mitt hus skall vara ett bönens hus" är hämtat från Jesaja kapitel 56. Och här inleder Herren med att säga, och det är ett ord till oss idag: håll fast vid det som är rätt. Handla rättfärdigt. Håll fast vid det som är rätt. Du vet vad som är rätt, enligt Guds ord. Men håller du fast vid det? Vill du tjäna Herren och älska hans namn? Väljer du det som Herren finner glädje i? Eller det du själv finner glädje i? Avhåller du din hand från att göra något ont? Allt det här är hämtat från Jesaja 56. Jag är inte bara ett visst ont, utan allt ont. Avhåll din hand. Sträck inte ut din hand. I hjärta, tanke, ord till det som är ont. Herren bor i det höga och heliga, men också hos den som har en ödmjuk ande. Och när Jesus då går in i sitt tempel för att peka på min synd, då får jag säga till honom som det är: Herre, jag säger många gånger att jag vill vara din tjänare, men tjänar jag inte ofta mig själv? Jag som skulle hålla fast vid det rätta, det som jag vet är rätt. Hur ofta släpper jag inte greppet om det och gör så som jag själv tänker, tycker, vill? Herre, förlåt mig all likgiltighet för vad du har sagt. Ser du? Nu har rövarhålan blivit ett bönens hus på nytt. Där en fattig syndare säger: Gud, var mig syndare nådig. Där har bönens ande fått flytta in på nytt. Och där kan Herren få helga och ställa så som han vill i sitt hus. Dagens evangelium avslutas på ett förunderligt sätt. De hängde fast vid Jesus. Det kan du också få göra. Hur hängde de fast vid Jesus, säger evangelisten? Lyssnande. Så står det på grekiska. De hängde fast vid Jesus. Lyssnande. Alltså med örat hängde de fast vid Jesus. Hör därför hans underbara löfte till dig idag. Om din synd är när blodröd, skall den bli vit som snö. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Genom sådana ord hänger du fast vid Jesus. Gå då fram till honom med sådana ord för att be och bekänna.
Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Hör så, Herre, varje hjärtas tysta bekännelse. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull? På hans uppdrag säger jag dig, dina synder är dig förlåtna, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: Allsmäktige evige Gud, du som genom din son, vår frälsare, öppnat för oss porten till ditt rike. Vi ber dig förlåt att vi ofta försummat den nåd som sökte oss, och bevara oss för att i falsk säkerhet uppskjuta omvändelsen och insomna i synd. Väck oss med din heliga ande till heligt allvar, så att vi förstår när du sänder oss bud och tar vara på den stund då du söker oss. Ge oss då nåd att våga allt på ditt ord och i fast tro på ditt löfte komma till dig, så att vi också en gång med alla dina trogna får gå in genom portarna till din heliga stad. Amen. Hör så Herrens ord i denna söndags heliga läsningar på tionde söndag efter trefaldighet. Och vi börjar med orden från profeten Jeremias bok.
1: Hör och lyssna till detta. Var inte högmodiga, för Herren har talat. Ge ära åt Herren er Gud innan han låter mörkret komma och innan era fötter snubblar på bergen när det skymmer. Ni väntar på ljus, men han ska förvandla det till dödsskugga, till tjockt mörker. Men ni vill inte höra på detta. Så måste jag gråta i det fördolda över ert högmod. Bittert gråter jag och tårar strömmar från mina ögon, därför att Herrens jord förs bort i fångenskap.
2: Vi lyssnar också till denna söndags epistel, så skriver aposteln i Uppenbarelseboken.
1: Skriv till ängeln för församlingen i Sardes. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har namn om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och stärk det som är kvar och som var nära att dö, för jag har inte funnit dina gärningar fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört. Håll fast vid det och vänd om. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv, och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Så lyder Herrens ord.
3: Gud, vi tackar dig.
2: Psalmen 535.

0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium.
1: Så skriver evangelisten Lukas i kapitel 19. När han närmade sig sluttningen av Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se. Välsignade han som kommer, kungen, i Herrens namn, frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar. Han svarade: Jag säger er, om de tiger kommer stenarna att ropa. När Jesus kom närmare och såg staden grät han över den och sade: Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid, men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Sedan gick Jesus in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde där. Han sa till dem: Det står skrivet, mitt hus ska vara ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Och han undervisade i templet varje dag. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss bli stilla i bön. Herre Gud, himmelske Fader, tack för att du samlar oss också denna söndag till att höra ditt ord. Vi ber att det inte skulle vara ett förspilt tillfälle. Ja, Herre, att du idag skulle tala till våra hjärtan och att, Herre, vi får vända om till dig och tro på vår frälsare Jesus Kristus och hans dyra blod. Herre, giv att det på mig ej må vara förspilt. På dig jag förtröstar och beder. Gud, vare mig syndare nådig. Amen. Vi ska denna predikan samlas inför rubriken Konungen som gråter är konungen som kommer åter. Konungen som gråter är konungen som kommer åter. I dagens evangelieläsning närmar sig Jesus staden, det vill säga Jerusalem. Men varifrån kommer Jesus till staden? Ja, det är faktiskt Lukas den enda som nämner platsen. Jesus har just varit vid sluttningen av Oljeberget. Vid bergets fot så har han gått ner för berget och så närmar han sig Jerusalem. Och här när Jesus står vid berget så hör vi hela skaran av lärjungar brista ut i glädje. Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Ja, nu kommer konungen. Det är glädje. Han som kommer, det är namnet på Messias i Gamla testamentet. Med konungen menas Davids son. Vad är det för en konung? Ja, om honom har Lukas redan berättat. Han ska bli stor konung. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung för evigt. Och hans rike ska aldrig få något slut. Välsignad är han som kommer, konungen. Det är med andra ord inte vilken konung som helst som lämnar Oljeberget för att gå mot Jerusalem, utan honom på vilkens rike icke ska vara någon ände. Jesu jordiske fader David, han gick en gång gråtande uppför oljeberget med täckt huvud och bara fötter. Där gick David en gång upp. Och när nu Davids son Jesus närmar sig staden Jerusalem från oljebergets fot, vad gör han? Han gör som sin fader David. Han börjar att gråta. Vi kommer ihåg hur Davids egen son Absalom stal Israels mäns hjärtan genom att svartmåla David. Den där David ska ni inte lyssna på. Han är ingen god konung. Men det var helt utan grund som de gjorde så. Och när David går upp för det här berget och gråter, så är det allt fler som har sammansvurit sig mot honom med Absalom och som lever i fiendskap mot David. Hur gick det för Jesus när han kom ner från oljeberget? Jo, på samma sätt var det för Jesus. Jesus kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Och när Jesus tänker på detta, då gråter han. Han gråter över sina fiender. Men han är och förblir konung. Oavsett om det är många eller få som tar emot konungen. Han kommer fortsatt att vara konung. Lukas fick berättat för sig hur denne konung stod vid foten av oljeberget. Där stod han. Och kanske har Lukas tänkt på att en gång ska Jesus stå här igen. När tiden har nått sitt slut. Och det är det som vi väntar på som Guds barn. Alla Guds barn. Och som vi bekänner i den heliga nattvarden. Vad säger vi? Din död förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Känner ni igen de orden? Han kommer åter i härlighet. Det står i Zakaria kapitel 14 att Jesus på den dagen ska stå med sina fötter på oljeberget. Han ska stå mitt emot staden Jerusalem. Österut. När Jesus står där nu i Lukas 19, då är berget intakt. Han står på berget. Men på den dagen ska oljeberget delas mitt i tu. Från öster till väster. Till en mycket stor dal. Ena hälften av berget viker undan mot norr. Och andra hälften av bergen viker undan mot söder. Och det blir en stor grop. Vilken dag! När konungen kommer tillbaka. Nyligen fick jag berättat för mig, det var någon som sa till mig, att man hade låtit sätta upp kameror i riktning mot oljeberget. Just med tanke på att Jesus ska stå där på nytt. Nu vet inte jag om dessa kameror lyckas fånga Jesus när han kommer. Men det är ändå en tanke om att det kommer att ske. Och så har man kameror där. I Lukas kapitel 19 ser vi en ödmjuk konung som rider på en åsna. Och också det är ju en beskrivning från Zakaria. Men när han kommer åter, kommer han då på en åsna? Nej. Han kommer med stor makt och härlighet, glans. Bergen viker och höjderna vacklar. Och oljeberget förvandlas till den här mycket stora dalen. Då kommer han så. Men det är samma Jesus som kommer då. Han har inte förändrats. Samma Jesus som vände sitt ansikte mot Jerusalem. och var besluten, fast besluten att gå till Jerusalem för att han skulle kunna frälsa en syndare. Det är han som kommer. Hans fridsförbund ska inte vackla. Lukas har berättat om honom i dagens kapitlet för dagens evangelium att Jesus har kommit för att söka och frälsa det som var förlorat. Det är syndarens enda hopp också inför tidens slut. Han har kommit. Han har sökt upp. Han har sökt upp. Han har frälst.

Du är den som kom för att söka upp mig. Ja, där står Jesus med sina fötter. Se på Jesu fötter på den dagen. Hur ser de ut när han står där på Oljeberget? De är genomborrade av spikar. Det var därför han kom. För att genomborras. För våra överträdelser, synders skull. Konungen, du är min konung. Du är död för mig. Straffet var lagt på honom för att jag skulle få frid. Därför kom du. Och Lukas talar om frid i himlen och ära i höjden. Det var det som änglarna sa när Jesus föddes. Frid i himlen. Ja, det är frid att ordet har blivit kött. För att ta bort och bära världens hela syndaskuld. Frid i himlen. Ja, det är världens enda räddning från synd och dom. Men vad möter vi när lärjungarna står där i glädje? Min konung. Ja, då hör vi hur några säger till Jesus. Tillrättavisa dem. Få tyst på dem. De ska inte säga så här. De vill inte höra glädjen, ropen. Djävulen tål inte att människor är vända mot sin himmelske konung. I tack och jubel. Vända mot honom som har kommit för att söka och frälsa det som var förlorat. Vända mot honom som kommer där på Oljeberget för att hämta sin församling, sin brud till sig. Ur Jämmerdalen. Vad säger Jesus då? Om de här stenarna är tysta. Eller om de här är tysta menar jag. Ja, då kommer stenarna och ropa. Om de skulle vara tysta, då kommer stenarna och börja ropa. I Habakkuk kapitel 2 hör vi ett rop till dom från stenarna, faktiskt. Stenarna i muren ska ropa och bjälkarna i trävirket ska svara dem. Stenarna alltså. Ve den som bygger upp en stad med blodståd. Eller grundar en stad med orättfärdighet. Stenarna ropar ve. Ve. Över den vars grund är orättfärdighet. Och det är allas vår grund. Att vi är orättfärdiga. Så stenarna kan ropa mot oss ve. När konungen kommer åter då. Då hör vi att hela skapelsen reser sig upp för att jubla. Vi läser om det i Psaltaren 96. Må marken glädja sig. Alltså själva marken på jorden. Och allt som är på marken. Jubla skall alla skogens träd. De jublar inför Herren för han kommer. Han kommer för att döma jorden. Ser du? Träd. Allt reser sig. Nu kommer konungen. Dagens evangelium är andra gången i Lukas evangeliet som Jesus vänder sig mot Jerusalem och säger ve. Det är andra gången han säger ve. Jerusalem, Jerusalem hör vi i kapitel 13. Du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dig så som samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under sina vingar. Men ni ville inte. Ni ville inte. Åh, vad Jesus ville samla dem. Han ville söka upp dem. Han ville frälsa dem. Här kom. Gud vill ju att alla människor ska bli frälsta. Och därför sänder han sina profeter. Därför sänder han sitt ord. Men de ville inte komma.

Därför säger Jesus, och det är den värsta dom som kan drabba en människa: ert hus lämnas nu åt er själva. Ni får ta hand om ert eget hus. Det är det värsta som Jesus kan säga. Och då förstår vi att huset inte är det hus där vi bor, utan det hus där vi är, vårt tempel. Det värsta som kan hända en människa är att jag blir lämnad åt mig själv. Lämnad åt mina egna tankar. Lämnad åt mina egna synder. Åt det rättmätiga straffet för mina synder. Det är det värsta om Jesus säger till mig: nu får du sköta ditt eget hus. Du ville inte komma. Om inte Jesus får samla en människa in till sig, så finns inget sätt att undfly den kommande vredesdomen. Och därför är denna söndag en av de mest allvarliga under hela året, kyrkåret. Själva rubriken är fruktansvärd: förspilda tillfällen. Det fanns ett tillfälle då Jesus ville breda ut sina vida vingar, förlåta alla synder, rena i sitt blod, ge ett heligt sinne, en vilja ny och god. Men tillfället blev förspilt. Och det kom inte igen. Jesus kallar om och igen, men vid tidens slut så är det slut. Och det har de alla gemensamt, de som står utanför en stängd port på den dagen. Att de inte insåg tiden då Herren besökte. De såg inte att han stod där och sträckte ut sina vingar. Eller ville inte se det. Och här möter vi Jesus. Han är bedrövad. Han gråter. Människors motstånd, att de inte vill komma när han står där, han blir så ledsen att han gråter hejdlöst. Och desto mer han närmar sig staden Jerusalem och ser staden, desto mer gråter han. Ja, Lukas säger att han gråter högljutt. Det finns ett verb på grekiska som betyder att man verkligen... Ja, ni har säkert varit med om det någon gång, antingen att ni själva eller någon har gråtit högljutt. Det är liksom som att det skär i själen. Och jag bara liksom skriker ut min smärta, ropar, gråter. Så är Jesus på denna dag, när han närmar sig. Vi hör ju inte ofta att Jesus gråter. Det sker när Lazarus har dött, då gråter Jesus. För Lazarus var en kär vän till Jesus som Jesus höll av. Och därför grät han när Lazarus dog. Men tänk då att Jesus gråter just här. Alltså när det handlar om dem som allra mest står Jesus emot, så gråter han. På samma sätt som för en kär vän. Är inte det ett evangelium? När Jesus gråter över Lazarus säger man: ser ni inte hur kär, hur han älskade Lazarus? När människorna såg tårarna hos Jesus. Och på samma sätt nu när Jesus närmar sig Jerusalem måste vi säga: ser vi inte hur Jesus älskar den som inte vill ha med honom att göra? Så säger vi också med tanke på Jesu fiender: se hur han älskar dem. Och en sån kärlek finns inte i denna värld. Han älskar sin fiende. Han älskar den som är som allra mest emot honom. Dig älskar jag. Jag måste gråta över dig. Han går mot Jerusalem, där han av fri vilja ska ge sitt liv till lösen för många. För sina fiender: jag ger mitt liv för er. För er. Och därför att han har gett sitt liv, så vill han så gärna samla sina fiender under vingarna. Där hans blod är som renar från all synd.
Hur stort är det inte att vi i den heliga nattvarden får ta emot det blod som är utgjutet för mina synder? När Jesus går in på tempelplatsen i Jerusalem citerar evangelisten Johannes ett ord från Psaltaren 69. Iver för ditt hus ska förtära mig. Jag har sån iver för detta hus och det förtär mig. Och i den psalmen talar Messias om att hur grundlöst hatet mot honom är. Varför hatar man mig? Varför hatar man mig? Vi hör flera gånger, de som hatar mig utan anledning är fler än håren på mitt huvud. De är så många, de här fienderna. Många är de som vill förgöra mig. De som är mina fiender helt utan orsak. Hör du honom säga det? Utan anledning, utan orsak. Och ändå är de så många som håren på mitt huvud. Hur hänger detta samman? Jag blir hatad. Och samtidigt möter vi en som sörjer över sina motståndare i samma psalm. Jag grät, säger han i Psaltaren 69. Jag fastade, jag åt inte, jag ville inte äta. Jag klädde mig i säcktyg. Jag är så ledsen. Och ändå måste han konstatera, det drog vanära över mig. Jag blev ett ordspråk för dem. Jag utsätts för hån, fast jag gråter här för dem, fast jag klär mig i säcktyg. Men det är ändå era skulder som jag bär. Ändå är det så. Han som är så uppfylld av iver för Herrens hus är samtidigt den som säger, vad jag inte har stulit måste jag ersätta. Jag har inte stulit någonting, men jag ska betala tillbaka, säger han i den psalmen. Jag. Och så säger han, Gud, min syndaskuld är uppenbar för dig. Jag har en syndaskuld. Den är inte min, men den är mina fienders och den tar jag ifrån dem. Han bär deras skulder. Och det är mycket märkligt att tänka på att Jerusalem, vad betyder det? Den plats som han närmar sig, det betyder grundad, fridfull. Eller grundad på frid, eller hur man nu översätter det. Den här staden skulle vara grundad på frid. Och här kommer jag med friden. Men de vill inte vara grundade på den friden. Så märkligt att heta det. De vill inte stå där vid Oljebergets fot och säga, välsignad är du konung som kommer för att genomborras i dina fötter. För att jag ska ha frid. Staden vill ha en annan frid än den som kommer där från Oljebergets fot. Men det finns ingen annan frid. Det finns ingen annan frid än den som Jesus kommer med. Och därför säger Jesus, tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Tänk om du hade förstått det. Så att du kunde vara verkligt fridfull när du är under mina vingar. Här är friden. Här är det blod som renar dig från all synd. Och därför säger Bibeln, idag talar Gud. Idag, ja just idag, talar Gud. Handla nu vist, står det i Psaltaren 2. Ja, det måste vi verkligen säga från denna predikstol. Handla vist. Ge sonen hyllningskyss. Saliga är alla som flyr till honom. Fly idag under Jesu nådevingar. Han vill samla dig. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och får vara saliga och verkligt fridfulla
Under dina vingars skugga. Amen. Låt oss nu stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Några pålysningar så. Nästa söndag firas här familjehögmässa, alltså högmässa med predikan som är barnanpassad, klockan 15 nästa söndag. Idag ber vi om att få ta upp en kollekt till vår församling här i Alvesta, Helga Trefaldighets församling, för att ordet fortsatt ska få höras, ber vi om. Må så Guds frid som övergår allt förstånd bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Så sjunger vi nummer 401. 401.

0: Låt oss be kyrkans förbön.
1: Herre vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka. Samla ditt folk runt ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land. Ge vishet åt dem som fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred. Och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd. Och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem få präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro och bön. Gör denna församling till ett hem där människor kommer för att höra ditt heliga ord, be om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Kom, Herre, till de sjuka, ensamma och sörjande. Sänd oss, Herre, till de som behöver vår omtanke och vårt stöd. Och vi ber, Herre, för dem som vi tyst tänker på. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Då sjunger vi tillsammans psalmen 542, vers 3-4.

Lovad vare du himmelens och jordens Herre som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss så genom din heliga ande att ta emot honom i tro när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi förblir i honom. I väntan på hans återkomst ber vi den bön som han själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Herrens frid vare med er.

Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Kom, allt är tillrätt. Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat denna heliga nattvard till vår tröst och salighet. Vi ber dig ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden, att vi får vara med om den stora nattvarden i himlen. För vår Herres Jesu Kristi skull. Amen.

0: Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herre låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så sjunger vi nummer 228. 228.
1: Från vers 4.

0: Låt oss så gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.
1: Här i Radio Växjö har det nu varit gudstjänstsändning från Kristen Närradio. Och den församling som denna vecka ansvarade för sändningen kommer från Helga Trefaldighetsförsamling i Alvesta. Och denna församling är, som jag sa i inledningen av gudstjänsten, en del av missionsprovinsen Sverige. Och det var deras präst Joakim Brandt Erlandsson som ledde högmässan. Och det var en inspelning sedan ett par år sedan tillbaka för församlingen hade idag gudstjänst klockan 3 och det gör att det blir då svårt att få med den gudstjänsten som sändning idag. Och därav så fick vi höra en inspelning från tidigare. Och vi från Helga Trefaldighets församling och Kristen Närradio önskar er alla en god och välsignad fortsättning på den här söndags eftermiddagen och veckan som ligger framför oss. Ja, även denna kommande vecka så blir det reprissändningar på måndag och kvällar här i radion. Men återigen i vecka 34, ja, då tar vi upp sändningarna igen som vanligt. Så ja, håll ut en vecka till så blir det direkt inspelade program igen. Och vi önskar er alla en god och välsignad kväll och nu spelar vi lite musik från Kristen Närradio då fram till klockan blir 17.30 då Radio Växjö tar över. Ja, Radio Växjö är ju Växjö Närradioförenings sändningsbeteckning och det är nu Närradioföreningen som sänder här ett tag nu när Gold slutade för någon vecka sedan här första augusti. Och för att inte ska vara tyst i radion så blir det då en annan spellista som spelar här framöver till vi har, när radioföreningen har hittat en mer permanent lösning på hur det ska sändas framöver. Och med denna information säger vi nu då tack för
2: sändningen presenteras av Kristen Närradio Växjö.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Go pop, pop it up, pop.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Limol med Never Ending Story har du fått här i Radio Växjö. Vi ska fortsätta med musik ifrån Rick Astley här och nu. Det blir Together Forever. Fortsätt ha radion inställd på 102,4 MHz och Radio Växjö.

Howard Jones med Things Can Only Get Better. Du har fått den i Radio Växjö. Klockan den närmar sig 9 och vi går in snart i en ny timme.

Kiki Danielsson med låten Papaya Coconut har du fått på Radio Växjö. Klockan den har passerat 9. Hjärtligt välkommen hit. Det är en söndag den 9 augusti. Och den här timmen har jag laddat in med musik från både The Crips, det blir Oh I Like It, och så har vi Cyndi Lauper med Time After Time. Och här och nu lite musik från legenden Michael Jackson. Det handlar om låten Bad.

14 minuter över 9 står klockan på i detta nu. Det är en söndag den 9 augusti. Dennis Jönsson sitter med dig i studion en liten stund här för att ge dig de största hitsen ifrån förr. Ja, det är bara en massa hits som levererar här i Radio Växjö.

Cinderloper med låten Time After Time i Radio Växjö med bara en massa hits från förr. Klockan närmar sig 9:30. Jag hoppas du har haft en fantastisk söndag. Vädret, det har väl varit lite varierat här i Växjö där jag har befunnit mig. Både lite blåsigt och lite soligt och lite molnigt. En sån där blandad kompott som ibland kan vara skönt också. Vi ska fortsätta här i radion med svensk musik om en liten stund ifrån då Kent. Pärlor blir det. Och så har vi Hands Up med Ottavan på ingång. Och Dire Straits också med låten Money for Nothing. Allt det här får du i Radio Växjö. Välkommen!

Det är inte bara musik ifrån 70-, 80- och 90-talet vi spelar här i Radio Växjö. Även musik från 2000-talet som den här Kent med låten Pärlor från den 15 april 2002. Du ska fortsätta ha radion inställd för att höra bara en massa hits från förr. Om en liten stund blir det Fyra Bugg och Coca-Cola, Lotta Engberg. Vi har även Big in Japan med det tyska bandet Alphaville på ingång. Och här och nu, Otto Wann med låten Hands Up.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.